0: už si dáš muzik pár stávky.
1: Já, to si extrémne šašliku z pár.
0: No to sme znako, čo?
1: Ja.
0: Na Jedriana, Trajdale, ja. Náslík, a pakaj za ňom malé, koľko z vajk nerátový.
1: No nesa odsman toho, víc. Pekniska
0: z kapsie.
1: Playlist, neviem, jak mám zvíjú.
0: Sieva Rúsiňa.
1: No ja, vo Sieva Rúsiňa.
0: Rúsiňa. Rúsiňa.
1: Kikiri.
0: Čo, až
1: to, ne? Kopec. A. Dúbaj to, Sieva Rúsiňa.